kai ke mu ci a ci sai da 7:3 ka kan zungon FM Rama Radio inda ka saurari labarin duniya game da rutuni a harshen Hausa da kuma ka kunya da harshen namu na British kalma yake nuni da cewa karfe 8 sura mintuna wato goma da misalin karfe 8 dai zamu je ga session namu na dinin da zamu kama ku shirin fitoyin rahma Patan za ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Fatima Gabriel Baryaka sai wanda nake ci gaba da kasancewa da ku a zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wannan gida mai albarka. Jinjina da fatan lagare gare ku da kucin masu rarama musamman masu rarama da duk wani lokaci da masu bibir ma shafukan mu na sada zumunta da suka dar da Facebook, YouTube, Instagram, TikTok da kuma X duk akan rama radio da kuma TV. Patan kwata shi cikin goshin lafiya mai sala firmin gida da nasu bita lafiyan ji ka ba su lafiya Allah ka sa su kare jiki ci mu da muke da lafiya labin ji ka karem da lafiya da abin da za ta ci ta sha ta kuma ta fatar alƙarin da ke cikin wannan ranar labin ji ka haɗa mu da shi ka saka kuma labin ji ka tsare mu da shi Allah labin ji ka kare mu da shi kada ya mutu da misalin karfe 12 za mu kawo muku cikakken labarin duniya wanda kuma bayan sani da misalin karfe 12:30 Zamu tattauna da ku masu sauraro a kashi na biyu na labaran namu wato shirye-shiryen bayan labarai. Ku ci gaba da kasancewa da mita 97.3 kan zangon FM Rama Radio da mun ji irin ta radin daɗaɗɗen shirye-shiryen da muka yi muku duka da yata cikin zango na farko na tsarin gabatar da shirye-shiryen wani gida mai albarka na yau a sabar wato 6 ga watan Yuni shekara ta 2026 wanda kuma ya daidaita. Wato 20 ga watan Zulhijja ne shekara ta 1447. Tumasaran la kuishi wa takan 07077925339 ko kuma 08817477777 da mun bayyana labarin da ya fi jan hankalinku ta cikin labarin duniyar da muka karanta muku a wannan lokaci.

maje be kuma gidan mutaka da mata abin bayan da sai ba da yaran masu baki da sai gidan da kuma ci gidan mutaka abdullahi ne kuma gidan mutaka da adam aure da mutaka an dan ya ka sai na san tana mata da mutaka da sai ba kofa usman alhaji ma'ali mai yana gidan mutaka ta adam mutaka na mai kasuwar ne da ba ta andi kuma mun da lafiya sai ka san ya yi da je bangaren yana abin sai ka so an ka ba ita ne kai zuwa ga wato aminan nasa ana da sumayya mata ta sa ta da yaron ta su Khadija sai abba mai shayi da ke je bangaren ya ta da alhaji da mu da bangaren ta da mun da su kora duk a bangaren sai wato iya ido dan da mai ba sa su yanka ba ta da halin sai kuma kamar ba sa su yanka ba musamman mai kawo ne ba sa su yanka ba da batun da sunni kuma amana lafiya yake kwanciyar yin kuma nan ma garabi ma ko gidan ki kurfe ce mu gaji ga matan nasa wato amarya ta sadu da urguda in dai gari da Aisha tare da wato yaron ma ko inda da gidan da samsiya da fadiya da Buhari da Abul Hari ta da sai da Hamza da nana baki da da mara ta da musu ba mu da nana da da fata ji nan da garin kamun harife ga ka tana da fito daga nan ka bude ke bi yaro mai makoyo mai man kudi da man jaka sori ne ta mai kaiwa ga matan da yawa nasa da abin nan sai mace fa dan gidan ya ka sori ne da yaran nasa ai ba ne ba ba ne ma ga ka sori ne da dan da yaran nasa Umar Umar ce ka dage ba bago da ban an bako da ka sori ne da Sama'ila tana da malam mai magana da ka sori ne sarki Abdullahi da muka yi fiye kasuwar ne gobe ne na kasuwar ne da gobe kitan nasu zaki da su dace sai su a dai sai su madara na kasuwar ne ya yi so har ne kuma kasuwar ne buge da fatan da an kuma na rafiya to jama'a da haka sanan ne fiye da sai aya mun ga wanda ta sarrafa na aiko wace ran da wato malama Fatima Musa in so Musa ne ya kuma ce na kaba ta abba da mai sha'awar ne da kuma kana sai a tare da mu lokacin da gaban Allah kai ma ci gaba da sauraron mu radio da fiya assalamu alaikum.